0: Premi Shat, Aza Tobom Shadekit. 10 sekund za Kotom Shat, jedno tela najtugrat. Ate hauko simbalame, sunša heu i šat za name.
1: Poši dane i zahrale, ale padno zazvipalo.
2: Veća poduše, a svaša korova, a ne živa, ona zrekla ne bila.
3: Ne tak bude, bubel šade zahušlame, cap stralnetom zabasame i tak bude lipše, reku perše hušli, a pak sekund.
1: Posi dale i zahrale, i za spłano im wypało.